zo chansi, na zo na gita du awa ya du merci, na du beni, na da presu. A gibon, ite an zoni matanati, eri to razi, eri tia la terez. Zoni zetin bè re na zo tou.